wo obi man so no eboye na na e ma sundue e be fie anase enye ne kwan so 50-50 financial contribution ye hwe me kan se ye hwe o my ganem ye hwe abuchu ha sei ye hwe emema omkoa omtie ye hwe ema omkoa omtie ye hwe oba onkoa otie na fe bema bi betran nchen anase bema onkoa otie na oba betran nchen na wo hwe sa asetina abrabo ifie ho eniema ekosu wo fie ho no ehihye ni sen ifise o my create mwin se wo hwe mu awarja ye bibre awarja ye ekosu nyina no a awarja ye bia na ebekosu bia wo ye awarja ye mu emu edu bia na emu mwotwe de meka se esikasem wi awarja ye bia ekosu bia wi ifie bia enigie ni mu wi ifie bia ohawo mu enigie ni ntokwa awarjaye ifie bia wi ifie du bia emu mwotwe bia esikasem sikasem sikasem sikasem etimi bi sase emema no ene ma no sa 50-50 financial contribution no ebua ema abrabo ekosu ofia na anase emano empene su se emema no emfa efio kanyina na emano zo mzo mbe no aduane ofie ho e di asumdwe ba anase emema no se debi oba ye adwuma bema ye adwuma enu ntino abrochi ha de abrochi fie de e kai wo fie ho no bema nko ntumi fa sa e ka no enu ntino e wo se oba no so e de itimi ebuo wo fie ho enu so no e de asundwe beba na e kwan ben so efise ne no ensem bebra a e koso e wa warie mu ensem bebra a koso ye papanum made me aka say as far back as about 40 years back no sa problems are ewo ho ewo fie fie mu a ema enigie ema ware go duduo no a esikasem awarigo duduo na ewo ye fie fie fie mu esikasem na aware kura na e free Ghana ba yo no aware akesia na e wo Ghana obani bema ware wo Ghana na bema no ene obana wo mawie na bema no etukwa ba brochure na okofa na irinzi oba be kan ho wa brochure ombedura brochure a sika semti no aware no etumi egu e die bentra sikasem no hyehye sikasem ho asem ka no ehun hyehye no ye hunu no hyehye ya na eye den ti na sikasem sikanti aware etumigu eye den na sikanti e bema kwetra oba fie sikanti aware ntimi nyina oba so kwetra bema fie sikanti ye ntimi hyehye sikasem ho eyi ya na ntina ba sika aye problem e wo ya aware mu mi bisawo se 50-50 enti ase ye adwuma se oba beti ase se oba beti ase se me ye adwuma bema no se ye adwuma enti oba beti ase se da bi ye hwe brochira brabo a ye hwe fie etitimu a ye hwe ekai wo fie ho ye hwe sika semo wo fie ho e ma ne beti ase se eye 50-50 contribution se sebe obi afa 50 mra na anase debi emema no fa dodo mra ne ma fa dodo efa bi mesoso enshi seye no eni sei na ibetumi aye ama aware etumi ejina se medika kan no aware guo no dodo no anu ejina sikasem so na mi bisa se sikasem no ehun hiseye na enshi seyi ana no bisi ma biofori